0: tene wa gesa hona eba pa ye Munga frapa Mishadi Edi nishaba kwa si jasi nyame chafem Kinza ni yangu pombo wachina Edi didi wajina abaya kwa tumdi nisabro
1: Sanfuru ni pedyani wye mufini ya Mujo nubi diya fusani kama ya Ribi ya bebe ya bobo na shuo Sintest tank Sintest tank Uni mse ya ka sintest tank Ani ya ka unkura ude kura usu Mini mbebe kura uwo Kaneno die ubaleno nye di kuta Nye di ya ka unkura hutu Enesa abire nekwem Omu ni mitri Ye ntimi fensu isi wa maka etu mbem Ye ntimi fensu isi wa ma Afutu bibiri mbem Ye ntimi fensu isi wa manka mbem Ntino sintest tank Ena abuwa yeye Franco Trading Enterprise wane tu mfu mpapa ni huwa kadie laptops ni printers, CCTV cameras, washing machine misirao seye fu mwase mkwa ndia fu ujusu ye Franco www.francotrading.com anaba download Franco Trading app na uwe mwete sedi uwe shop ni mpepepe eze bibia kwa kama DBS Industries wane kwa nchensi papa achese mpupo enyengachi kola upe ni kwa edi ya mawo na DBS wase ya mwaso ntise Bibia fan chance ho dey fa be da wo mo ne 10% discount and wo sadia ma wo 0240844444 na haxa mesa enese yase me yefuru yese from abiginum wo ha na habubit wo ha na habubit wo sa no pe haxa mesa na efa ja etata no me firi ho sisi ya dey me wi news na ma akopa bi isan ze me gusu ya news ya from ejina mi yemi mi ye rough for producer obe fami shi papa papa papa ye fami na nasai ampo for jeyi obiri ya boa fentem fe mi nim se kokwa ya tutu su timi ma emframa ba ye mza dia mi nim die ba azizi ama ye pampe pa aze ma ye takin no mi madari be tutu aguzo mi ba cho ka ye hu na ene facebook no etete network no na nsen ye ra sam george ye ye ra sam george ye nkani su no so e gana fo a okese pa Network ni zia nyu etigwa ebuyi MTN ya ebuyi dia ka nyina no wonu mo hawo ntimo no mo nkasa no mo hwe na ja wo nya bibi mayen atiasi etina na yisa wo hwe Facebook na se YouTube bibia ebe den yere se tutomu a ebia ya bepekwa fa so atwimu na watimi anyakwan ahwe bibi

wa kwesi ochre ewo US ene abusuanka ye woni ewofie ni akwantu mu se omunde hye ni wade nyina Pastor George ni na nka do na fa ni Pastor George onyamfie ni adu ni mu miensa ye ka se de duma kwa wood ni ntuma nyunyu na kata ne so na na ye hu hye ni ye memne da eye bosu mine da to so edu nsia che se memne da ebe ya wadne ba tumpam ewo tenewa guest house dumpase ahumachini wanaye kusi nondubrim afo bama munu suwa kwa pene kwa bewa dansi fomina esi ye nongkonfom na wadne ba wabe tansi ewo demonstration school park niso yewo dumpase donku kusi ya nyumbeni nisia na wadi anamine chiri sikasa afo ya nikwasi ya dabusu ya besaye atansi biyum ewo demonstration school park niso dumpase ifi donku kusi ya nyumbeni nisia wadi ya wawuse mituwa mamuni nina yani mse bamu uwa chadia sisi woni uu inti ya yemra emeboa uu uwe adishimama enyumwe nka bono si nemum ewo demonstration school park na sudu mpase ifi don kuru kusie enyumwe nusia wadi ya wawuse mituwa mamuni nina yani mse bamu uwa chadia sisi woni uu inti ya yemra emeboa uu uwe adishimama enyumwe nka bono si nemum eja kwa mpeni ya watu kaa huna diye ewa Matthias Junction ajasi ugusudi na seda neema saa wawa ajasi ugusudi na seda neema saa wawa kwa mpa ni chese diye nipabe ye manono eye nifepa enti wadi efidiye enti ya muni babi kudu naso chino enti ena friends of Lumbu kama si papapap na